Nastavljamo dalje, talasi Kejfo radija, 23 stepena je trenutno u Prištini, subjektivni osjećaj kaže da je za nijansu toplije, dakle idealnih 23-24 stepena. Nastavljamo dalje sa ispunjavanjem vaših muzičkih želja. Pozdrav ide za Anu, slušamo White Snake i Still of the Night, a onda i Atomsko sklonište Ona. 049-950-951. Tu su naravno i društvene mreže Facebook i Instagram, Radio for Srpski.

0: mesto broj 9.
1: Selva Bampa On Tonight.
0: Mesto broj 8.
1: Olivia Rodrigo.